Ne bojiš, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš, više vas ti isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo i veli i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam i misli drugi s nama dijele. Isni su naši sami zajedničkog vrela.

nama, tvoju sreću sada čuvam ja. Sjaće sunce iza tama, naš će život biti dio.

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
1: Wow!
2: Mislio sam, kad će doći onaj dan kad svaki tvoj pogled bude upućen samo meni. Znam. Tvoj je mogao biti svaki čovjek koga si željela.

izgleda kao čitava večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj, onaj pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo. A izgleda kao čitava večnost, dok bauljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, možeš biti onaj pravi.

nas iz mraka vratiš, dobrodošao si. Kad god mrak pobediš, najbolji si. Sve što treba je

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote od 10 sati. Rojc magazin.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.